0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: клепти пляжем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Дарую квіти зранку, дарую і в обід, від світанку до світанку кладу до ніг. Повір, повір, кохана.
0: Наше радіо.
2: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
1: Танці.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Аня. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: формула твоєї впевненості Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Танковий двіж на нашому радіо.
1: Акторка Ксенія Мішина показала свою розкішну фігуру і розказала, що щоб її зберігати, в неї спеціальний сніданок.
2: Ой, ну я бачив розкішну фігуру. Ну так, ну вона дуже худенька.
1: Ну,
2: хочеться, щоб було за що взятися.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Так, правильно, там є за що взятись. Дініс, ти що, я не бачив, чи що? Вона просто модельної зовнішності.
2: Заносик.
3: Так, а що там за сніданок в неї?
1: Ну, по-перше, Ксенія важить 55 кілограм при зрості 168. Це норма, так що, Денис, не наїжджай. А по-друге, вона каже, що снідає справжнім українським сніданком.
2: Ну,
1: вівсяним млинцем, тунцем политим тахіні і огірком з помідором.
2: Не поняв, вона в Україні живе? Це справжній український сніданок, це сало, борщ,
3: помбушки
2: з часником.
3: Або кава і гарячий бутерброд з варенкою. Це от український сніданок.
2: Ні, ну, звісно, класно, коли у тебе є копійка на оці всякі тахіні, я таких навіть слов не знаю. Але давайте запропонуємо щось народне таке, дешево і сердито.
3: Я от знаю, до речі, да, і навіть, Денис, не те, щоб дешево, навіть безкоштовно. Кажеш мамі і супер. Кажеш, мама, я голодний, в мене нема що їсти. І потім у тебе є яєчко домашнє, огірки домашні, курочка домашня, хлібчик домашній. І так можна ще список.
1: Слухайте, щоб він вийшов цей сніданок безкоштовним, приходиш на роботу і до такого, як Владик, підсідаєш, який все домашнє тягає поруч, коли він починає їсти, і напинаєш разом з ним.
2: Я з Соня согласен, так що, Владик, витягай свій буфет.
3: Та все, вже не хочу з вами ділитися.
1: Або ще можна води з хлібом і посипано цукром, як в дитинстві, пам'ятаєте? Або це олійкою і сількою притрусить.
2: Ой, да, Соня, важке у тебе дитинство, як і в мене, тому що я, чесно, пам'ятаю цю, називалася маканочка, сіль з олією. Я навіть не уявляю, якщо зараз таке з'їсти, буде о-хо-хо. А я би запропонував сонцем снідати, як проміння заряджає вас енергію, як електробатарейки.
3: А пам'ятаєте, молочне було у вас, так бабуся казала? Гречка з молоком, з цукром, ні? Не було?
2: То я гречку ненавиджу.
3: Ага, зато соль у нас вау. Або вже, до речі, так літо ж почалось. Можна ж сезонних фруктів якихось накупити, або з дерева нарвати, зробити корисний сніданок.
2: Ну от мені Аня робить корисний сніданок, це гуакамолі, знаєте? Лаваш, яєчко, що туди, бекон.
3: Це щось набагато.
1: А каже, що таке тільки собі багаті люди можуть дозволити. Ти там кажеш, гуакамолі?
2: Так це Аня вона багата, я.
3: У тебе що, гуакамолі з вікна росте, чи що?
2: Да.
1: Клас.
3: Я ще не знаю, я ще корову завів на балконі, знаєте? Щоб молоко домашнє було, творог.
2: Бідні сусіди.
1: Це твоя мука? Хлопці, ну ми тоді, знаєте, всі будемо як бабусині внучки, якщо такі сніданки пропонувати і їсти їх шичками.
2: А мінуси?
3: Немає взагалі. Але якщо ви вважаєте, що ваш ідеальний сніданок це як у Ксенії, тахіні там якісь, чи гуакамолі, як у Дениса, пам'ятайте, що все індивідуальне, їжте на здоров'я.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Фільм «Потяг Червона Рута» до Дня Незалежності. Легендарна пісня.
5: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
4: Легендарний потяг.
6: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
4: Легендарна країна.
6: Зі святом найкраща країна у світі.
4: «Потяг Червона Рута» у кіно з 20 серпня.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно, до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без з опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Ранок! Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
12: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
13: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
14: Добірка найкращих українських кліпів. Боже мій, як же тим. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.

«Знай наших».

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Побачила статтю, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами.
2: А ти не могла раніше побачити цю статтю? Може, по мене життя по-іншому сталося?
3: Та, щось такі статті раніше не писали, коли я в школі навчався.
1: Та слухайте уважно, чого. Після навчального року, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження. Замість репетиторів радять спершу звернути увагу на безкоштовні шкільні факультативи. Часто їх достатньо, щоб підтягнути складні теми без перевтоми.
3: Отак от. Я згоден, дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це які?
3: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прилежить, щось таке.
2: Так, і розраховуватись з ними листочками з дерева.
1: Ой, клас.
2: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
1: Ой,
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
1: Слухайте, ну тоді, якщо вже така п'янка, як то кажуть, треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті, всі страждають.
3: Я можу дати без коштовний урок, оце як поцілунки на помідори.
2: Я пам'ятаю таке, до речі.
3: Але помідори зараз коштують.
1: Ой, до речі.
2: Пам'ятаю перше кохання, думав, все, вона та сама на все життя, а зараз вже дитину маємо.
1: Отож, Владик, бачиш, я тобі казала, не чекай.
3: А я думав, може, ребята, що репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
2: Потім все під диваном валяється.
1: Але найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: О,
2: да. І головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
3: Да, оце коли там винесеш водички, футбол пішов
1: гуляти.
2: І не вернувся.
3: Ще 100% треба репетитор по самостійності, щоб поїхати в дитячий табір.
1: Ой, до речі, нашого звукорежисера зараз Сані, син, поїхав в дитячий табір, так каже, там капець такий, що це
3: так
1: просто.
3: Так Саня може і урок дати, так?
2: Він нам показував відос, як двері винесли.
1: Так, але це прикольно, дитячий табір, бо ж там вже дискотеки, медляки, нові знайомства. Ой, слухайте, як згадаю, аж серце тішиться. Але це, звісно, все жарти. Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете у відпустці чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумайте.
3: Подумайте і напишіть нам у наш батьківський чат, як ви вважаєте, треба влітку дітям займатися репетиторами, чи хай краще відпочивають?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Роцитали від алергії красота, роцитали глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, нарешті це сталося.
2: Шо?
1: Сезонні фрукти і овочі впали в ціні.
2: Та ладно, хіба воно стало по 5 гривень, як колись було?
3: Ой, знаєш, ну і добре, то все дорожче та дорожче, скільки можна вже.
2: Це правда.
1: Ну, не так, звичайно, як ви собі подумали, що по 5 гривень, але ціни дійсно впали суттєво, майже в половину. От молода картопля з 80 гривень впала до 65 за кілограм.
3: Це не половина.
1: Ого. А, наприклад, суничка-полуничка з 190 до 120, черешня з 220 до 110.
3: Половина.
1: Це ж непогано, да.
2: Нарешті половина.
1: Персики від 150 до 110, ну не
2: ну,
1: половина,
2: так, да,
1: але нічого так. І абрикоси з 200 до 160 гривень. Нормально.
3: Слухайте, треба йти на базар, я думаю.
2: Ну, чи, о, я ж закашлявся від таких.
1: Та чого ти кашляєш?
2: Ну, чесно кажучи, да, я не можу собі дозволити. Жаба душить. Хотів сказати, дозволить собі такі ціни. Ну це ж взагалі, я от якщо... Знаєте, як куштуються всі товари. Да. Я підходжу до одної ларьочка. Говорю, можна скуштувати? Раз, ням-ням-ням, попробував. Пішов далі до другого. І так от уже походив.
3: Да, і один раз ходив на базар, більше не пускають тебе.
1: Ну, то через таких, як ти, Денис, ціни тримаються.
2: Понятно.
3: А от фруктам, як образливо, ви не подумали? Вчора вони були по 500, а сьогодні вже до сотні скатились.
2: Ого.
3: І вже не в першому ряді стоїш, а десь там за кавуном з динею.
2: Да, кавуни – це історія страшна.
1: Уявіть реально, якби вони вміли розмовляти, да, фрукти, щоб нам на прилавці відбувалося.
2: Ага. Ну що, я думаю, щось типу цього. Черешня б сказала, ну що, колеги, нас понизили, починаємо гнити.
1: А полуниця відповідає, та взагалі, ще тиждень тому на мене дивились, як на ювелірний виріб.
2: Да, це правда.
3: А у гірок такий, а мене люди в магазині брали поштучно, як дорогий парфюм.
1: А молода картопля тим часом така, а мене взагалі купували тільки після фрази «Та бери трохи для дитини».
2: Картопля для дитини, це капець. А черешня така, пам'ятаєте ті часи? Люди підходили до мене, питали ціну і тихенько відходили плакати.
1: Ой, це я така була. І полуничка жаліється. А тепер набирають по 2 кілограми і ще й перебирають.
3: А огірок їй відповідає знову, от невдачі, все, друзі, закінчилась наша ера люксу. Тепер ми знову просте їжа.
2: Ой, я думаю, що скоро нам овочі скажуть, ходіть, жиріть своє м'ясо, коротше, з такими цінами.
1: Ні, хлопці, але ж ціни нарешті реально почали падати. Треба у всьому шукати позитив, тому ми можемо варити компоти, їсти фруктові салати і робити все з фруктиками.
3: Ой, моє улюблене, це, знаєте, займатися любимим хобі, купляти по 2 кілограми кабачків, дивитися, як вони гниють в холодильнику.
2: Молодець.
3: А ще, доки ціни впали, я наварю нам наливочок, я думаю.
2: Кабачкових?
3: Да, і принесу на роботу.
2: Ну, слухай,
3: будеш перший пробувати.
2: Ну, якщо ти принесеш на роботу, то не тільки ціни почнуть падати, а я думаю, що і ми з Соней після пару келихів впадемо.
1: Так, присядемо.
3: Так, мінус іде.
2: А нема мінусів мінус. Немає.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Oxford Medical. 204-40-40. 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. Повітряну тривогу на світанку оголошували в столиці. У Сумах 5 кабів вдарили по цивільній інфраструктурі. Щонайменше 5 людей травмовані. Від вихідних росіяни б'ють по Одесі і області. За одну добу Одещина атакована близько 30 російськими ракетами, понад сотнею дронів. Є травмовані люди, пошкоджені будинки, інфраструктура, порти. Були проблеми із зв'язком та водою. Тим часом через ворожі обстріли енергетики відновлюють струм на Одещині. Ворог здійснив на енергосистему одну з найбільших атак з початку цього року. Пошкоджено багато станцій, ремонт займе певний час. Струм вже повернули для понад 128 тисяч сімей. Ремонтні роботи тривають цілодобово. По країні графіків сьогодні не прогнозують, людей просять берегти живлення. Тепер про підтримку. Сербія нам виділить 2 мільйони євро. Гроші використають на підтримку енергетики та медицини. Також країна допоможе відбудувати одне з постраждалих українських міст. Також цього тижня Україна з країнами-партнерами має говорити про посилення нашої ППО. Інформація для столичних водіїв. Закладаємо на доїзд до роботи і по справах більше часу. Від сьогодні і до 20 вересня ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. А до 1 вересня будуть перекривати ділянку дороги на проспекті Романа Шухевича. І на сам кінець маємо нетипове свято для початку тижня. День ледачих чи День ліні відзначають сьогодні. Куменне і дуже популярне неофіційне свято закликає хоча б на один день зупинити ритм, розслабитись, нікуди не поспішати і дозволити собі відпочинок. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.

0: «Зірковий пост» на нашому радіо.
1: Акторка Ксенія Мішина показала свою розкішну фігуру і розказала, що щоб її зберігати, в неї спеціальний сніданок.
2: Ой, ну я бачу розкішну фігуру. Ну так, ну вона дуже худенька.
1: Ну,
2: хочеться, щоб було за що взятися.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Так, правильно, там є за що взятися. Зініс, ти що, я не бачив чи що? Вона просто модельної зовнішності.
2: За носик.
3: Так, а що там за сніданок?
1: Ну, по-перше, Ксенія важить 55 кілограм при зрості 168. Це норма, так що, Денис, не наїжджай. А по-друге, вона каже, що снідає справжнім українським сніданком.
2: Ну,
1: вівсяним млинцем, тунцем политим тахіні і огірком з помідором.
2: Не поняв, вона в Україні живе? Це справжній український сніданок, це сало, борщ,
3: помбушки
2: з часником.
3: Або кава і гарячий бутерброд з варенкою. Це от український сніданок.
2: Ні, ну, звісно, класно, коли у тебе є копійочка на оці всякі тахіні, я таких навіть слов не знаю. Але давайте запропонуємо щось народне таке, дешево і сердито.
3: А я от знаю, до речі, так. І навіть, Денис, не те, щоб дешево, навіть безкоштовно. Кажеш мамі і кажеш, мама, я голодний, в мене нема що їсти. І потім у тебе яєчко домашнє, огірки домашні, курочка домашня, хлібчик домашній. І так можна ще список.
1: Слухайте, щоб він вийшов цей сніданок безкоштовним, приходиш на роботу і до такого, як Владик, підсідаєш, який все домашнє тягає поруч, коли він починає їсти, і напинаєш разом з ним.
2: Я з Сонею согласен, так що, Владик, витягай свій буфет.
3: Та все, вже не хочу з вами ділитися.
1: Або ще можна води з хлібом і посипано цукром, як в дитинстві, пам'ятаєте? Або це олійкою і сількою притрусить.
2: Ой, да, Соня, важке у тебе дитинство, як і в мене, тому що я чесно пам'ятаю цю, називалася маканочка,
1: да.
2: Сіль з олією. Я навіть не уявляю, якщо зараз таке з'їсти, буде о-хо-хо. А я би запропонував сонцем снідати, як
1: сонце?
2: Проміння заряджає вас енергію, як електробатарейки.
3: О-о-о. А пам'ятаєте, молочне було у вас так, бабуся казала? Гречка з молоком, з цукром, ні? Не було?
2: То я гречку ненавиджу.
3: Ага, зато соль у нас вау. Або вже, до речі, так літо ж почалось. Можна ж сезонних фруктів якихось накупить, або з дерева нарвати, зробить корисний сніданок.
2: Ну, от мені Аня робить корисний сніданок, це гуакамолі, знаєте, лаваш, яєчко, що туди, бекон.
3: Ну, це щось набагато.
1: А каже, що таке тільки собі багаті люди можуть дозволити. Ти там кажеш, гуакамолі?
2: Так це Аня, вона багата, я.
3: У тебе що, гуакамолі з вікна росте, чи що?
2: Да.
1: Клас.
3: Я ще не знаю, я ще корову завів на балконі, знаєте, щоб молоко домашнє було, творог.
2: Бідні сусіди.
1: Це твоя мука?
3: Да.
1: Хлопці, ну ми тоді, знаєте, всі будемо як бабусині внучки, якщо такі сніданки пропонувати і їсти їх шичками.
2: А мінуси?
3: Немає взагалі. Але якщо ви вважаєте, що ваш ідеальний сніданок це як у Ксенії, тахіні там якісь, ці, гуакамолі, як у Дениса, пам'ятайте, що все індивідуальне, їжте на здоров'я.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм. До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Хрещатик люблю.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
15: Кайт.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють.
16: OTP-банк реклама.
17: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
18: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
19: Акція діє до 18 серпня 26 року.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
22: Наше радіо.
21: Знай наших.

0: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
2: Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: хочеш?
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8 артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
5: Реклама. Night.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому раді.
1: Ну що, нарешті це сталося.
2: Шо?
1: Сезонні фрукти і овочі впали в ціні.
2: Та ладно, хіба воно стало по 5 гривень, як колись було?
3: Ой, знаєш, ну і добре, то все дорожче та дорожче, скільки можна.
2: Це правда.
1: Ну, не так, звичайно, як ви собі подумали, що по 5 гривень, але ціни дійсно впали суттєво, майже в половину. От молода картопля з 80 гривень впала до 65 за кілограм.
3: Ну це не половина.
1: А, наприклад, суничка-полуничка з 190 до 120. Черешня з 220 до 110.
3: Половина.
1: Це ж непогано.
2: Нарешті половина.
1: Персики від 150 до 110. Ну, не половина, так, але нічого так. І абрикоси з 200 до 160 гривень. Нормально.
3: Слухайте, треба йти на базар, я думаю.
2: Ну, я ж закашлявся від таких.
1: Та чи ти кашляєш?
2: Ну, чесно кажучи,
1: да,
2: я не можу собі дозволити. Жаба душить. Хотів сказати, дозволить собі такі ціни. Ну, це ж взагалі. Я от якщо... Знаєте, як куштують ці всі товари? Да. Я підходжу до одної ларьочка. Говорю, можна скуштувати? Раз, ням-ням-ням, попробував. Пішов далі до другого. І так от уже походив.
3: Да, і один раз ходив на базар, більше не пускають тебе.
1: А то через таких, як ти, Денис, ціни тримаються.
2: Понятно.
3: А от фруктам як образливо, ви не подумали? Вчора вони були по 500, а сьогодні вже до сотні скатились.
2: Ого.
3: І вже не в першому ряді стоїш, а десь там за кавуном з динею.
2: Да, кавуни – це історія страшна.
1: Уявіть реально, якби вони вміли розмовляти, да, фрукти, що б нам на прилавці відбувалося?
2: Ага. Ну що, я думаю, щось типу цього. Черешня б сказала, ну що, колеги, нас понизили, починаємо гнити.
1: А полуниця відповідає, та взагалі, ще тиждень тому на мене дивились, як на ювелірний виріб.
2: Да, це правда.
3: А у Гірок такий, а мене люди в магазині брали поштучно, як дорогий парфюм.
1: А молода картопля тим часом така, а мене взагалі купували тільки після фрази «Та бери трохи для дитини».
2: Картопля для дитини, це капець. А черешня така, пам'ятаєте ті часи? Люди підходили до мене, питали ціну і тихенько відходили плакати.
1: Ой, це я така була. І полуничка жаліється. А тепер набирають по 2 кілограми і ще й перебирають.
3: А у Гірок відповідає знову, от невдачі, все, друзі, закінчилась наша ера люксу. Тепер ми знову просте їжа.
2: Ой, я думаю, що скоро нам овочі скажуть, ходіть, жиріть своє м'ясо, коротше, з такими цінами.
1: Ні, хлопці, але ж ціни нарешті реально почали падати. Треба у всьому шукати позитив, тому ми можемо варити компоти, їсти фруктові салати і робити їсе з фруктиками.
3: Ой, моє улюблене, це, знаєте, займатися любимим хобі, купляти по 2 кілограми кабачків, дивитися, як вони гниють в холодильнику.
2: Молодець.
3: А ще, доки ціни впали, я наварю нам наливочок, я думаю.
2: Кабачкових?
3: Так, і принесу на роботу.
2: Ну, слухай,
3: будеш перший пробувати.
2: Ну, якщо ти принесеш на роботу, то не тільки ціни почнуть падати, а я думаю, що і ми з Соней після пару келихів впадемо.
1: Так, присядемо.
3: Мінус іде.
2: А мінусів і немає.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
2: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик Медовик у вафельному ріжку.
1: Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
3: Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс Феміност менопауза день-ніч, поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Феміност менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Наше радіо.

0: іноді найкраще, що можна зробити для себе, це трошки перепочити.
1: Сподіваємося, цього літа ви знайдете час на маленькі радощі й теплі моменти. Ми теж вирушаємо в коротку відпустку, щоб повернутися з новими силами.
2: А поки залишаємо вам найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
3: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай. Наші

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Сьогодні майже по всій країні, окрім заходу, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А завтра і на заході буде така ситуація. Місцевих просять не палити вогонь, особливо в сухому лісі чи біля трави. Не кидайте недопалки і не вмикайте несправні електроприлади, щоб не перевантажувати розетки. Тепер про ситуацію з продуктами. У мережі покупці поширюють фото з пустими полицями деяких продуктів в столичних супермаркетах. Причина – окупанти останні дні б'ють по складах. В мережах магазинів обіцяють швидко переналагодити процес постачання товарів. Спершу будуть постачати продукти першої необхідності, а згодом додадуть повний асортимент. Полиці не будуть порожніми, пообіцяли у торговельних мережах. Аналітики також кажуть не панікувати, дефіциту товарів немає. На Полтавщині вночі росіяни атакували кілька об'єктів, було влучання БПЛА по АЗС, підприємству і приватному будинку. Пожежі ліквідовано, на щастя, постраждалих людей немає. Тепер про евакуацію. На Херсонщині мають обов'язково виїхати із сіл Краснопільське та Чарівне. Місцева влада повідомила, там погіршується безпекова ситуація, щодня збільшується кількість обстрілів. У ці села також заборонять в'їзд родинам із дітьми. Людям тимчасовий прихисток нададуть у безпечніших регіонах. І наостанок, вік не завада, це довела британка Бетті Бромаш, бабусі 97 років. І вона встановила новий рекорд Гіннеса, як найстарша жінка здійснила небезпечний трюк, піднялась на крило літака безпосередньо під час польоту. Для неї це був шостий такий політ, а про такі розваги Бетті каже коротко. Без них їй просто нудно жити.
0: Погода на нашому радіо.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Побачила статтю, я, значить, в якій йдеться про те, що влітку дітям не можна займатися з репетиторами.
2: А ти не могла раніше побачити цю статтю? Може, по мене життя по-іншому стало?
3: Так, щось такі статті раніше не писали, коли я в школі навчався.
1: Та слухайте уважно, чого. Після навчального року, значить, дітям важливіше відновлення, а не додаткове навантаження. Замість репетиторів радять спершу звернути увагу на безкоштовні шкільні факультативи. Часто їх достатньо, щоб підтягнути складні теми без перевтоми.
3: Отак от, я згоден. Дітям треба відпочинок, а якщо є репетитори влітку, то тільки актуальні на літо.
1: Це які?
3: Ну, там, по деревах лазить, по гаражах прилежить, щось таке.
2: Так, і розраховуватись з ними листочками з дерева.
1: Ой, клас.
2: Тоді ще можна найняти репетитора, щоб навчив, як не приїсти бабусними пиріжками.
1: Ой,
3: Владик, бачу по твоїм щічкам, що ти і без репетитора нормально справився.
1: Слухайте, ну тоді, якщо вже така п'янка, да, як то кажуть, треба репетитор по першому коханню на літо. Бо то всі в школі як почнуть закохуватись одне одного, серця розбиті, всі страждають.
3: Я можу дати безкоштовний урок, оце як поцілунки на помідори.
2: Я пам'ятаю таке, до речі.
3: Але що помідори зараз коштують.
1: Ой, до речі.
2: Пам'ятаю перше кохання, думав, все, вона та сама на все життя, а зараз вже дитину маємо.
1: Отож, Владик, бачиш, я тобі казала, не чекай.
3: А я думав, може, ребята, ще репетитор по хатніх справах. Як прибрати все за 2 хвилини і піти гуляти цілий день.
2: Потім все під диваном валяється.
1: Ага. Але ну, найголовніший репетитор, я вважаю так, це прям по власному досвіду, це репетитор по відпрошуванню в батьків на гульки.
3: О,
2: да-да-да. І головне правило, ніколи не заходь попити води, бо потім не випустять.
3: Да, оце коли там винесеш водички, да, футбол пішов гуляти.
1: Да,
2: і не вернувся.
3: Ще 100% треба репетитор по самостійності, щоб поїхати в дитячий табір.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. До речі, в нашого звукорежисера Сані син поїхав в дитячий табір, так каже, там капець такий, що це
3: так,
1: просто.
3: Так Саня може і урок дати, да?
2: Він нам показував відос, як двері винесли.
1: Да, але це прикольно. Дитячий табір, бо ж там вже дискотеки, медляки, нові знайомства. Ой, слухайте, ну як згадаю, аж серце тішиться. Але це, звісно, все жарти. Шановні батьки, ви коли будете брати дитині влітку репетитора, себе, будь ласка, згадайте, окей? Сильно ви хочете відпустити чимось серйозним займатися? Чи може це єдиний час, щоб нормально відпочити? Подумайте.
3: Подумайте і напишіть нам у наш батьківський чат, як ви вважаєте, треба влітку дітям займатися з репетиторами, чи хай краще відпочивають.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка «Адрі Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна розетка. Ставка 54,87%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
11: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
17: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
18: Наше радіо.
17: Знай наших.

0: Літо не питає, чи ви встигли. Воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: назву каштан. Солодка форма ескімо.
1: Найбуде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксіл гель від Орісіл фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування не виконана результатів.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Добірка найкращих українських кліпів.
14: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама.
15: «Наше радіо».
8: «Наше радіо».

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно, до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: наше радіо.
1: Я вчився мовчати, ховаючи крику склянці гіркої.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
3: Друзі, а я знаю 10 хобі, які зроблять вас щасливими, краще за відпустку.
4: Ну, не знаю, в мене вже є хобі.
5: Я, до речі, знаю, жінки. Що, до слова, українці надають перевагу липню та серпню для планування літніх відпусток. Тому, зважаючи на цей факт, нам всім потрібно знати, що там за хобі.
3: О, так дайте ж сказати. Коротше, серед цих хобі творчість, садівництво, рукоділля, кулінарія.
4: О, Денис, це тормози, тому що це нюдьга якась звичайна. Кожен день у українця такий.
3: Ой, та ви гоніться. Це ж дослідження показало, що ці заняття знижують рівень кортизолу, гормон стресу, за лічені хвилини і допомагають мозку відпочити.
5: Не знаю, єдине, що допоможе відпочивати своєму мозку, це справжня відпустка.
4: Та яка відпустка, коли ти працюєш кожен день?
5: Ой, хорошо, класно.
3: Хорошо, вам відпустка. Так давайте зараз придумаємо, якою вона може бути.
5: О, так давайте придумаємо. Наприклад, давайте. Можете собі купити пахучку в машину з запахом медової пахлави. І все, представить, що ви десь на морі.
3: Для начала, для спочатку треба ж машину купити.
4: Я без тої машини не вилазив. Або в офісі насипте під стіл пісок і сидіть з голими ніжками.
3: О, так я думаю, з нас і так уже пісочок сипеться, нам же ж уже за 30.
5: За себе кажіть.
4: Ви за себе кажіть.
5: Або ж можете фотошпалери купити і сидіти типу на березі моря.
3: О, я та якщо вже про море пішло, то я думаю, найдуйте круг, наплечники, оце знаєте, і ходіть в душ купатися.
5: Клас.
4: Це тільки не втопіться, обережно.
3: А як роблять?
4: Ні, ну в душі. Окуляри не знімайте, навіть коли сонце заходить. Поняли, щоб ходили модні.
5: Да, Владик, тебе ідейка.
3: Ото я й кажу. Ну давай, розказуйте.
5: Або ще можна, знаєте, що зробити? На парковочне місце, там, де ми машину паркуєте, я все про машину.
3: Так, ну, понятно.
5: Можете застелити рушничок, щоб місце зайняти і щоб літній вайп оцей відчути.
3: Да, я понял. А я думаю, ну, нам з Владиком машина не світить поки. А от на сніданок, обід та вечерю я б запропонував їсти шашлик та креветочки.
5: Так це нормально, просто звичайний день Владика.
3: Ну, шашлик,
4: креветочки. Сніданок, обід і вечеря.
3: Він же ж каже, що він там мамині тормозки тягає.
4: Я ще думаю, що можна лягти на балконі і згоріти. Потім мазати сметаною цілий тиждень, щоб відчути цю літню атмосферу.
5: Клас.
3: Коротше, я так підітожу, ребята. Якщо оце все почати на роботі виконувати, і це помітить начальство, я впевнений, що вас точно відправлять у відпустку. Скажуть, це вообще вже чутю, йому треба трішки відпочити.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива «Хрещатик».
3: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і «Хрещатик сендвіч», і «Хрещатик Наполеон», «Хрещатик київський», «Хрещатик медовик» у вафельному ріжку.
6: Морозиво «Хрещатик» таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
4: Відкрий своє літо разом із «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
11: Наше.
0: Наше.
11: Наше
0: радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Літо вміє дивувати, коли його не гортати, а проживати. Відкладіть сьогодні телефон хоча б на 10 хвилин і насолодіться.
1: Ми теж беремо коротку відпустку, готуємо новий сезон і вже сумуємо за вами.
2: А поки в ефірі найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з наслідків ворожих ударів. У Сумах через нічні обстріли кабами кількість травмованих зросла до 14 людей, серед них дитина. За добу російські війська обстріляли 32 населені пункти. На Сумщині є двоє загиблих. Також росіяни вдарили 20 разів безпілотниками та артилерією по трьох районах у Дніпропетровській області. Від вчорашнього вечора ворог випустив по країні одну ракету, 126 шахедів. Наші захисники знищили 92 БПЛА. В окупантів палає. Вночі добрі дрони атакували кілька регіонів Росії. Під ударом був нафтопереробний завод у Нижньокамську. Це один із головних центрів нафтопереробки і нафтохімії в РФ. Ворожі пабліки повідомляли про пожежі в Москві і Ростовській області. Далі про підтримку. Батьки першокласників вже почали отримувати гроші за програмою «Пакунок школяра». 5000 гривень можна використати на книжки, канцтовари, шкільне приладдя, одяг, взуття для першокласника. Аналітики підрахували, цього року зібрати дитину до школи коштує від 4 до 12 тисяч гривень. Про безпеку на воді рятувальники закликають мешканців та гостей столиці не ризикувати власним життям і безпечно відпочивати. У столиці на мостах біля водойм встановили попереджувальні таблички і просять відмовитись від популярної розваги стрибків у воду. Вони закінчуються зазвичай загибеллю людей. І про технології тепер з чатом GPT можна спілкуватись цілодобово. Повністю скасували ліміти на звичайні текстові запити для безплатних користувачів. Відтепер ви можете вести довгі розмови, ставити запитання і обговорювати ідеї без ліміту на кількість повідомлень.
0: Погода на нашому радіо.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, ребята, а ви, наші слухачі, визначайте, хто найсмішніший.
2: Як ви думаєте, ваші прогнози, хто сьогодні виграє? От
1: а я чисто прогнози не ставлю. Давайте просто жарти жартувати, а люди самі це
2: вирішують.
3: Ну, давайте.
2: Починайте,
3: давайте.
1: Давай, Влад, я починаю?
2: Ну, а хто?
1: Жарт від Дениса. Василю, навіщо ви посилали матом Петра... Ой, ще раз. Василю, навіщо було посилати Петра матом? Він же гінеколог. Достатньо було сказати: «Петя, йди на роботу».
2: Давай, давай краще я.
1: Я вас зараз туди відправлю, ребята. Давайте.
2: Так, прикол від Влада. Мій адвокат виграв суд, тому що довів, що на швидкості 250 км на годину не видно знак 50 км на годину.
1: Це правда. Це про ситуацію на наших дорогах.
2: Я люблю їздити, вау, я скорость.
3: Добре. Прикол від Соні, слухайте уважненько. Я, мабуть, візьму щось легке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хавай шпалу і потягли.
2: Я би, як би розібрав, да, що Соня тут.
1: Це ж реально смішно.
3: Ще раз вам, да,
2: шпалу? Шпалу показували у мене високих.
3: Рельси, рельси, шпали, шпали. Ой, Боже, ясно.
1: О,
3: друзі, ну що,
1: ну, сьогодні у нас щось з жартами, да. Давайте, ребята, голосуйте, хто з нас смішніший, і надішліть, будь ласка, нам переможний якийсь жарт, щоб ми прямо тут.
3: У мене так вже є один голос. Саня ж дуже сміявся з моєї, з мого жарту.
2: Саня зі всього сміється.
1: Саня, правда, йому тільки пальця
3: покажуть. Давай, кажи, куди відправляти.
2: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама.
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Штурмуємо. Отже, повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tower Media.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
17: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
18: Наше радіо.
17: Знай наших.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Що, вітаємо нашу королеву сьогодні.
2: Ура!
1: Красотуню нашу.
2: Соня, ну виграла. Нарешті виграла.
3: Так,
2: давай хвастайся своїм жартом.
3: А ви не зрозуміли мій жарт, а всі слухачі проголосували за мене.
1: А може зрозуміємо з другого разу.
3: А прикол переможний Соні звучить так. Я, мабуть, візьму щось легеньке, щоб не псувати фігуру. Петрович, не вимахуйся, хапай шпалу і потягли.
1: І потягли, все поняв, тепер
2: так,
1: поняв.
2: Ну, коли, от знаєш, як люди... От,
3: Владі,
2: коли,
3: я своїх жартів теж так буду
2: сказати. Коли вже жарт став переможний, то вже він смішніший.
3: Так.
1: Нам ще надіслали наші слухачі свої приколи.
3: А ну.
1: Хочете почути?
3: Звісно.
1: От нам пише Олександр. Круто... Це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш: туалетний папір закінчився.
2: Це дуже, це реально круто.
1: Ой, посмішив, посмішив.
3: Ой, туалетний гумор.
2: Так, треба дізнатися, де це було, щоб туди не піти раптом.
1: Не піти, так.
2: Так, ще нам надіслала Анна прикол. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь.
3: А, звичайно. Нам ще написала Яна. Вітаю, ваша дружина вагітна. Неможливо, лікарю, я був уважним. Шановний, це як за кермом машини. Ви були уважні, а інші ні.
2: Ой-ой-ой.
1: Так, подумати.
2: Ну, Соня, тобі важка
1: голосуй,
2: задачка.
1: Да.
2: Голосуй.
3: Ну, слухайте, мені дуже смішний був жарт Олександра. Це прям супер смішно.
1: Ну, давайте.
2: Да,
1: так,
2: да.
1: Переможний жарт Олександра. Круто, це коли висовуєш голову з приміряльні в магазині і кричиш: туалетний папір закінчився. Соня, Соня прямо уявляє це в голові.
3: Ну, просто так.
2: Не хочеться це уявляти.
3: Фантазую. Олександр, ми вас вітаємо. Ви сьогодні зі мною разом, ми королі. Але ви, звісно, більший король. Я дуже люблю, коли чоловіки королі. Тому ми вас вітаємо. Бажаємо вам, щоб завжди у вас було натхнення на нові жарти для нашого радіо.
2: На нові приміряльні. Щоб ви по всіх приміряльнях пройшли сьогодні.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Реклама. Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: В студії нашого радіо бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тисляк. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Да, доброго ранку.
1: Анечка, ну, слухайте, ми з вами зустрілися після того, як був День будівельника. От буквально ж на днях він був. Ми вас хочемо привітати, по-перше. Це таке важливе для вас свято, скажіть.
3: Звісно, це найважливіше свято для всіх будівельників. І щиро дякую, що ви запросили сьогодні в студію. Дякую.
1: Клас. Давайте сьогодні будемо, хочеться з вами багато про що поговорити, тому що от я прямо...
2: У мене вже є питання.
1: Давай.
2: От, ну дивіться, ми сьогодні живемо взагалі в такий час, коли будь-що починати – це велике діло в цілому. Бо ну, у нас великі ризики завжди, а будувати – так це ж взагалі. І відповідальність велика, а з іншого боку, людям десь потрібно жити. І як ви на це дивитесь, як ви до цього ставитесь?
3: А от, власне, зараз ви в цьому запитанні і окреслили ті настрої, в якому живе будівельна галузь сьогодення. Тому що це дійсно, перш за все, велика відповідальність будувати житло в Україні під час війни. Це велика відповідальність і перед українцями, які дійсно потребують житло, і перед містами, щоб ці міста розбудовувалися. І в цьому контексті найважливіше, що я хотіла би сказати, це те, що людина сьогодні обирає не так квадратні метри чи планування, хоча це теж, звісно, важливо. Людина обирає те, як вона буде жити. Тому що дім для багатьох людей сьогодні стає тим місцем сили, місцем опори, формування зв'язків. Тому їй важливо розуміти, де будуть проходити її ранки, як буде проходити дитинство її дітей, де вони будуть гуляти, де будуть займатися спортом. Тому і роль забудовника в цьому стає теж відповідно значно ширшою. Тому що ми продумуємо не тільки якісні проекти і архітектуру. Ми продумуємо двори, благоустрій, спортивну інфраструктуру, дитячі простори, події і спільноту. Те, що якраз людям буде давати оце відчуття дому.
1: Ань, я як молода мама, от ми зараз якраз з чоловіком, у нас народилася рік тому дитина, і ми зараз думаємо, чи варто взагалі купувати, ну, наразі, да, квартиру в Україні, тому що ми думаємо, перш за все, про безпеку. Для мене, я дуже боюся обстрілів, я дуже боюся гучності цієї, тому для мене, звісно, важливо, щоб це була, був будинок, в якому, ну, де принаймні буде хоча б трошки тихіше. А взагалі, з чим до вас ще люди звертаються? Я ж не одна така, я впевнена в цьому.
2: Ну, я
1: що
2: молодий
1: цікавить
2: хлопець,
1: найбільше?
2: Теж мені
1: Але
2: цікаво,
1: в мене сім'я і дитина, от це важливо.
3: Ви щойно дуже класно якраз окреслили найбільший запит сучасних покупців. Тут я хочу звернути увагу, що люди стали дійсно уважними для до більш таких практичних запитів. Це дійсно безпека. Чи є укриття, чи матимуть доступ до подвір'я, де гратиме якраз моя дитина сторонні. Чи будуть якісь системи контролю
1: за людьми, які приходять, так, які приходять просто з вулиці.
3: Так, чи є відеонагляд. Тобто питання безпеки дійсно важливе. Також, звісно, це пов'язане з тим, що ми живемо з вами в Україні. Це, звісно, питання автономності будинку. Людей цікавить, чи буде будинок працювати під час відсутності електроенергії. Да. Чи принаймні будуть запущені базові системи будинку. Також людям дуже важлива якість інженерних мереж. Це ось такі практичні запити, енергоефективність. Проте водночас, я вже трішечки про це говорила на початку, у людей дуже сильний емоційний запит. Тому що людям важливо те, в якому середовищі вони будуть жити. Чи буде майданчик, де діти зможуть знайти компанію, тобто важливий аспект соціалізації для дітей. Чи будуть створені умови, щоб я прямо біля будинку могла займатися спортом. Чи буде в мене вдома сусіди, з якими я зможу знайомитися, спілкуватися і формувати ці зв'язки.
2: Ну, щоб дорослі теж компанію знайшли.
3: Так. Тому, власне, разом з такими практичними запитами є і оцей емоційний запит. Людям важливо, як вони будуть жити вдома.
1: Ань, давайте поставимо три крапочки в нашій розмові, послухаємо одну пісню, обов'язково продовжимо її, тому що дуже цікаво послухати взагалі про енергонезалежність, про спортивні майданчики, про дитячі майданчики. Тому буквально три хвилиночки і повертаємось до розмови.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Наше радіо.

0: Є щось особливе в літніх ранках. Коли ще не спекотно, повітря свіже і пахне липами, а день тільки починається.
1: А ми бажаємо, щоб цього літа у вас було більше таких ранків.
2: Ми теж ненадовго йдемо у літню відпустку, готуємо новий сезон, а поки для вас звучатимуть найкращі моменти шоу «Ранковий дріж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий дріж». «Ранковий дріж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Шоу «Ранковий дріж». «Ранковий дріж» на нашому радіо.
0: Ну, а я нагадаю, що в нашій студії бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тисляк.
11: Доброго раночку вам ще раз.
12: Доброго ранку.
11: Ну що, давайте продовжувати.
0: Я чув, що в комплексі «Синергія» є окрема платформа, яка називається «Вмикай життя». А що це означає для мешканців? І для чого це взагалі створено?
12: Головним сенсом «Вмикай життя» – це стратегія, яку «Синергія» розробила разом з агенцією «Банда», є показати, що справжня цінність житлового середовища якраз в таких щоденних моментах, які людина проживає в себе вдома. Це те, з ким вона вітається вранці, з ким вона йде ввечері зіграти в теніс. Як вона виходить на пробіжку, як вона бачить сонце крізь зелене листя, як вона ввечері з сусідами збирається подивитися кіно просто неба, а на вихідних зустрічається з сусідами на ранковій йозі або ввечері обговорює книжку з сусідами на книжковому клубі. І саме з таких моментів, простих, щоденних, і складається оце відчуття дому. Це життя, коли людина щаслива, коли їй добре, коли вона наповнена. І саме ось щойно я вам описала щоденні сценарії життя мешканця «Синергія Сіті».
0: Клас.
12: Тому це не якісь урочисті моменти чи якісь пікові моменти, а це якраз те щоденне життя, яке відбувається в комплексі. І тому ось «Вмикай життя» – це ось про ці життєві сценарії, коли, людині добре, вона щаслива і наповнена.
11: Ань, а от ви дуже багато зараз говорите про спільноту мешканців. Що ви маєте на увазі взагалі? Як, чи це працює у вас? Що це за спільнота мешканців така? Ви просто дуже багато акцентуєте на цьому увагу, хочеться більше деталі дізнатися.
12: Ну, спільнота мешканців – це якраз воно дуже перегукується з нашою платформою «Вмикай життя», тому що ми ж її розробляли не окремо, а вона, власне, і описує те життя, яке відбувається у нас в комплексі. І спільнота – це якраз, напевно, найпомітніший прояв цього. І ми витрачаємо дуже багато зусиль, якраз роздумуючи, як люди будуть знайомитися, коли вони переїжджають в будинок. Для цього ми ще на момент заселення проводимо для них велкам-вечірки,
11: щоб
12: вони побачили в просторі, з ким вони будуть жити. Вони можуть вже познайомитися, сформувати якісь перші свої зв'язки. Далі ми продумуємо, як люди будуть ввечері проводити свій час. Тому у нас дуже популярні формати кіно «Просто неба» в комплексі, де просто простий формат. формат, сусіди виходять з попкорном, спілкуються, дивляться фільм, потім обговорюють його. Так само тренування щовихідних. Є і великі формати. Ми проводимо благодійні фестивалі двічі на рік, на Різдво і на Великдень. Це подія, яка об'єднує насправді не тільки наших мешканців, а й містян. І ще й ми маємо завжди там велику благодійну ціль, завжди збираємо на потреби військових.
11: Слухайте, ну клас, нічого собі.
12: Так, тому насправді кожен з форматів, він має свою ціль, але кожен з них має працює на одне, на формування ось цих таких теплих зв'язків, взаємодії, проявленості, можливості відчувати себе дома своїм.
11: А от ви, до речі, сказали про енергонезалежність, про дитячі майданчики, про спортивні майданчики. Чи все це присутнє у вас?
12: Так, звісно, ми якраз і розвиваємо проєкт з тим, щоб він мав простори для відпочинку і відновлення. В нас променади зроблені в форматі терапевтичного саду, коли люди можуть ввечері вийти і насолодитись, от, зокрема, зараз цвітінням гортензії.
0: Ой, клас.
12: Ось, так само і інфраструктура. В нас є і величезне спортивне містечко з тенісним кортом, футбольним полем, де збираються наші мешканці пограти. І в новій черзі в нас ще й падл-корти з'являться. Нещодавно ми відкрили великий такий майже Діснейленд, Синергія Сіті Ленд, дитячий майданчик, де ми поставили рекорд України, що він найбільший. І там це вже сценарій гри для дітей, для їх супердитинства. Тому ось такі питання і взагалі. Людина, ти той, де ти живеш. Це ось моя така основна думка. Те, по чому людина ходить, чого торкається, з ким вона взаємодіє, що вона бачить, насправді дуже сильно впливає на те, на настрій людини, на її самопочуття і навіть на її стиль життя.
11: Я хочу вже до вас жити.
0: Що, переїжджаємося?
11: Класно! Ані, вам дуже дякуємо, що ви сьогодні були гостем шоу «Ранковий двіж». Я нагадаю, що в нашій студії бренд-директорка будівельної групи «Синергія» Анна Тесляк. Ань, спасибі вам.
0: Дякуємо.
11: Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой-ой-ой. Це якийсь бред, я це не вірю, тому що природа створила нас такими, як є, але це не видумало. Собачка, гавкає, котик мявкає, що це перекладає?
3: Я б хотів би такий, щоб ми один одного розуміли з вами. Я, Денис, тобі на день народження подарую. А вже можна в Україні купити такий?
1: Ой,
2: Владік, твоє питання. Мені, кстати, Соня не раз уже псиною називала.
1: Та що ти розказуєш? Да, не було такого.
2: Не було.
1: Ні. Було. Коротше, в Україні ще такого немає, але може вже скоро з'явитися.
3: Так, а як це працює?
1: Ну, як це працює? Всередині працюють... Знаємо ми вже. Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху. Пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Якщо чесно, то мій бублик собака і так мене розуміє, і без нашийника. Я оце думаю, це ж ще китайці створили, правильно?
1: Так.
2: А у них же ж там інтонаціями, да, мова? Там, типа, гау-гау – це одне, а там гау-вау – це інше.
1: Ну, да.
3: Ну, ось, слухайте, ну це в якусь собачу школу треба йти.
2: Короче, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак. Не знаю, як там показати,
1: я
2: не розібрав. Ну, наприклад, пук. Це він в туалет хоче, що тут розбиратися.
3: Ну, да, тут це понятно.
2: Або в животику журчить, так, значить, голодний.
1: Так.
2: Або так, ау. Ви, значить, треба бублікеса якусь, подружку хоче. А якщо там воу злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так гау-гау.
3: Ні, це він так у своєї дівчини просить.
2: Да. А якщо там, знаєте, такого... Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Так.
2: Треба його швидко заповідець, тому що зараз сожрет.
1: А в мене ж є лабрадори, а вони їм вже сни теж сняться.
2: Да.
1: Якщо сни сняться,
2: а ну зроби
1: це
2: ніяк.
1: Он так.
2: Уркання. А оце саме, що я не люблю в 5 ранку, таке.
1: Це що?
2: Це значить він воду п'є. Ну, до речі, як, кстати, історія, якщо води нема, він йде в ванну, застрибує. І це прямо чудно, як він стрибає в ванну і стоїть в ванні, що, типа, треба воду налити.
3: Блін, а у мене ще у друга було, знаєш, коли спить прям собака, да. Там, і з крепким-крепким сном, і він такий... Отак прям, знаєш, і йому щось сниться, і він бігає там, гавкає лапами.
2: Це
1: Влад,
2: правда.
1: Знаєш що, Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з бубліком говориш.
2: Ну,
3: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача. Викладач-перекладач. Ну, а в підсумку хочу сказати, ну що ж це за власники, які не розуміють своїх улюблених?
1: Так, будьте лапочками, друзі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою. Сьогодні через обстріли росіян безживлення оселі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Від учора тривають безперервні ремонти на електростанціях Одещини. Регіон окупанти обстріляли шахедами і ракетами. Частину родин вже заживили. На світанку росіяни обстріляли з артилерії Бугаївку на Харківщині. Щонайменше 5 людей загинули. Через нічний обстріл на Полтавщині ворог знищив АЗС на території Опішнянської громади. Попередньо вони не підлягають відновленню. Також пошкоджені приватні оселі, загиблих і травмованих немає. Тепер про обережність. Люди отримують повідомлення від зловмисників, які обіцяють нібито виплату 850 гривень від мобільних операторів. У них міститься посилання, після переходу якого треба обрати мобільного оператора, ввести номер телефону і надати банківські реквізити. Отримавши ці дані, шахраї можуть викрасти ваші кошти. І про комфортні поїздки Вінницею будуть курсувати нові трамваї. Швейцарія передала вагони, вони низькопідлогові і доступні для пасажирів на кріслах колісних. Найближчим часом нові трамваї вирушать у рейс. Загалом Швейцарія передасть Вінниці 23 таких вагони. І на сам кінець на підході одна з головних астрономічних подій року – повне сонячне затемнення. В Україні повної фази не буде, проте мешканці західних та частини центральних областей зможуть частково його спостерігати 12 серпня. А от у світі, щоб подивитись за явищем, запускають спецрейс. Літак вилетить із Мадрида та прослідує спеціальним маршрутом над Паленсією. Події покажуть в режимі онлайн. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
1: Наше радио.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
7: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
1: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua, навіть картка Adi Unixbank, ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 000 гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на Unixbank.ua.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
12: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
11: Легендарний потяг.
13: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
11: Легендарна країна.
13: Зі святом найкраща країна у світі.
11: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
14: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приват змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.
7: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, 11:38 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. І загалом ми з вами розпочинаємо нашу з вами зустріч прекрасною піснею від Скрябіна «Говорили, курили». Саме так вона називається. І також хочу вас привітати з тим, що сьогодні понеділок. Ну, наскільки можна з ним вітати, звичайно. Хоча початок, знаєте, чергового робочого тижня або початок тижня – це взагалі ще й початок чогось нового. Тож я дуже сподіваюся, що сьогодні дійсно у вас починається щось нове, щось щасливе, щось хороше. Проте давайте і не забувати про те, що відбувається навколо нас, друзі. Тому сьогодні у нас з вами на порядку денному це перш за все слухати майже щогодинні випуски новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також продовжувати працювати на перемогу, бо без цього абсолютно ніяк. Але давайте трішечки підсолодимо весь цей період. Тож на правах реклами розкажу, є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкривай своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте рухатись далі, тому що, друзі, ми з вами почуємося обов'язково буквально за 3 музичні роботи і поговоримо про сьогоднішній день, 10 серпня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого сьогодні привітати з професійним днем, я все вам обов'язково розкажу, тому залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, це був Чів з роботою «Місця» в ефірі нашого радіо. І цією фантастичною роботою ми з вами продовжуємо робочий день. Загалом, давайте не забувати, друзі, що ми зустрічаємось з вами тут щодня з 11, ну, принаймні, зі мною, з 11 до 18, для того, щоб спілкуватися, слухати найкращу українську музику і проводити чудовий день разом. Проте, давайте оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 10 серпня, який можна придумати цей самий, власне, гарний настрій, зараз розкажу. Отже, сьогодні, друзі, якщо ви почуваєте себе левом, ну, або, може, ви народилися саме в левиний місяць, то Всесвітній день Лева сьогодні. Сучасне світове товариство часто відзначає саме свято, присвячене диким тваринам, але, ну, знаєте, дуже хочеться також почувати себе левом або левицею, щоб мати таку хватку, знаєте? Ну і, звичайно, щоб всі наші з вами справи вдавалися. Проте, не тільки цим єдиним святом ми з вами живемо, тому що сьогодні також і Міжнародний день влогінга. Тобто, якщо ви любите щось знімати на камеру весь час, можливо, своє життя, можливо, якось те, що ви їсте, ну, мукбанки, ну, всяке буває, то я вас вітаю. Сьогодні саме ваш день, якщо ви не можете жити без камери. Ну і, звичайно, що навіщує погода сьогодні. Отже, якщо у вас погода спекотна, така сама, як і за вікном студії нашого радіо, то це до дощової та затяжної осені. А якщо сильний дощ і вітер, то до довгої та вологої осені. В будь-якому разі осінню нам сьогоднішній день прогнозує вологу. Але давайте не забувати, друзі, що нехай це все одно нас з вами тішить і буде гарний настрій сьогодні, чого я вам і бажаю в цей понеділок. Go Away з роботою «Шум», Тіна Каролі, «Голос діти», «Україна, це ти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших. А ты

0: ДБР «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 10 серпня, в більшості областей України ясно і подекуди знову спекотно. У західних та північних областях сонячно, дощів не прогнозують. Температура 24-30 із плюсом. У центрі ясно і без опадів, денний максимум 29 тепла. На сході сонячно, до 31. На півдні, а також у Криму, теж ясно. Подекуди можливі короткочасні дощі, прогріється до 30 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 10 серпня, сонячно і без опадів. Температура від 25 до 27 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
1: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: такої дисципліни.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

як воля твоя, будь ласка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Друзі, буквально півхвилиночки тому послухали з вами Альону Маргалієву з роботою «Мужчина» в ефірі нашого радіо. Ну і скажу вам про те, що ви без мене знаєте, що ця пісня є однією з найпопулярніших безпосередньо у Альони Маргалієвої. До речі, кажуть, що ця пісня дозволила їй, ну так непогано збагатитися, але, ну не будемо ми з вами рахувати чужі гроші, проте, друзі, більш ніж 47 мільйонів переглядів безпосередньо на відео до цієї роботи, про прослуховування я взагалі мов. Тому, друзі, звичайно, ми з вами продовжуємо насолоджуватися найкращою українською музикою. Ну і нагадаю, що в такому ж рейтингу Альони Маргалієвої не тільки мужчина, а й не п'яна закохана. Ну і також знаю, що зовсім скоро у неї вийде абсолютно нова робота, яку ми з вами зможемо почути. Я більш ніж впевнена, що прем'єра також буде відбуватися зовсім скоро. Тож, знаєте, ближче до осені прем'єри від наших артистів несуться. До речі, сьогодні в ефірі нашого радіо також буде прем'єра. О 14-й сюди завітає гість, але всі подробиці розкажу вам трішечки пізніше. Проте наступна наша зустріч, друзі, буде буквально за три музичні роботи. Далі у нас The Hard Kiss і Monatic з роботою Кобра, Анна Трінчер Маргарита та Олександр Пономарьов. Він чекає на неї. Романтика в ефірі нашого радіо. Все це буде. Тому, друзі, обов'язково слухайте, насолоджуйтесь і до зустрічі за ці три музичні роботи.
0: Наше радіо.

0: Друзі, Анна Трінчер з роботою Маргарита тільки що була в ефірі нашого радіо. І Анна Трінчер, до речі, в своїх соцмережах ділилася успіхами цієї роботи, бо там вже номер один в Spotify просто. І обкладинки Spotify знову ж таки з її обличчям. І номер 10 серед композицій у хіт-параді в тренді. І більше ніж 2,5 мільйони переглядів на відео до цієї роботи. Ну, слухайте, всі лаври Анна Трінчер зібрала цією безпосередньо роботою. З чим ми її і вітаємо. Тому, друзі, ми продовжуємо слухати Маргариту і продовжуємо з вами бути в курсі абсолютно всіх музичних робіт, які і вона випускає, та й взагалі випускають наші прекрасні артисти. Ну і ми їх тут з вами обговорюємо. Але, щоб там не було, все одно у нас з вами попереду обідня перерва, яка, я дуже сподіваюся, буде смачною, класною, неперевершеною, фантастичною. Епітетів можна підбирати дуже багато, але дуже хочеться, щоб її ви провели знову ж таки разом з нашим радіо. Тож далі у нас мама Ріка, Камалія, Діма Прокопов. Ну а після 13-ї тут в ефірі вас чекатиму я, Таня Малініна. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ти не один. Штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш
12: Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Рекламу.

0: Морозово-Хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Від творців Приват24.
10: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
7: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про Приват.
7: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
7: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
13: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
14: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцно 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
18: Добірка найкращих українських кліпів.
19: Боже мій, як же ти.
20: Моя дама, моя дама, біда дама.
18: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама. «Наше радіо».

0: Наше радіо.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Друзі, просто неймовірний хіт цього літа. Це був Sugar з роботою «Зона комфорту» в ефірі нашого радіо. Ну і скажу вам про те, що має ця робота 500 000 вже переглядів безпосередньо на відео до цієї пісні. Ну і скажу вам так, друзі, обов'язково подивіться це відео, бо воно таке, знаєте, веселеньке. І там Sugar трішечки навіть, я б сказала, в абсолютно іншому амплуа виступає. Ну, мені так здається. Можливо, я помиляюся, але кожен бачить у відео щось своє. Ну і знову ж таки, друзі, давайте не забувати з вами спілкуватися, налаштовуватися на прекрасну другу половину робочого дня, тим більше, що буквально за 20 хвилин у нас з вами вона починається. Але, як я вже й казала попередньо, що ми її будемо зустрічати з вами з прем'єрою нової роботи. Але хто це буде, я потримаю інтригу і скажу вам трішечки пізніше. Проте, друзі, зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте почуємось з вами, як і завжди, буквально за дві пісні. Далі у нас «Бумбокс», легендарна пісня «Люди» та колаби Олег Чигир, «А ти чекай». Все це буде, а потім з вами почуємось і нарешті скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14:00. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Detailreit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16.05.2006.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших.
1: Благодарю.

0: наше радио.
1: Друзі, це була робота від Skylar, яка називається «Боже, я вкохалася» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, бажаю всім вкохатися. Ну, чого б ні. Слухайте, літо продовжується. Дуже хочеться якихось теплих почуттів, приємних. Хочеться позитиву такого, знаєте, хорошого в нашому житті. І якщо він у вас зараз є, це прекрасно. Якщо немає, то давайте його додавати безпосередньо в своє життя. І, по-перше, тільки хорошою музикою, по-друге, звичайно, хорошими емоціями. Ну, а по-третє, ще й, звичайно, новинка. І от одна із них буде презентована буквально за 10 хвилин тут в студії нашого радіо о 14:00. Чекаємо, друзі, Йогена в гості з абсолютно новою його роботою. Все це буде, ми з ним поспілкуємось обов'язково, поговоримо, пісню послухаємо, запрем'єримо. Тож, будьте разом зі мною, другу половину робочого дня ми з вами зустрічаємо о 14:00 разом. Ну, а я бажаю, перш за все, щоб вона у вас була класною, неповторною, без тривог. Не можу сказати, тому що зараз повітряна тривога лунає, друзі, в Житомирській області, в Вінницькій, також Черкаській, Кіровоградській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, незвичайно в місті Києві. Я вас дуже прошу нею не нехтувати, обов'язково спускайтесь до укриття і бережіть себе, своє життя та здоров'я. Слідкуйте за одноіменним додатком повітряної тривоги безпосередньо в своєму регіоні. І, друзі, будьте уважні і обережні, бо країна-терорист з нами межує. Хто його знає, що там буде? Ну, а ми з вами обов'язково почуємось вже о 14:00. Тож до зустрічі. Бажаю вам прекрасного і неймовірного робочого дня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 на студійному годиннику. Я вас вітаю, і я обіцяла, що сюди, в студію нашого радіо, завітає просто неймовірний артист, з яким ми поспілкуємось, запрем'єримо його нову роботу. І, власне, це сталося тут, в студії нашого радіо. Я вітаю прекрасного Йогіна. Привіт!
4: Привіт! По-перше, дуже радий знайомству. Якось ми з тобою не попадали один на один в студії.
3: Попали вже.
4: Так, це відбулося. Тобто, друзі, хто зараз не слухає, давайте загадувати бажання, тому що це наша перша зустріч, що ми даємо людям. Загадайте бажання, і обов'язково це бажання здійсниться.
3: Це 100% кажемо, але не загадуйте відразу мільйон доларів, бо хто його знає, як воно буде. Але поки що, так, ми вперше з тобою зустрілися, але ти не вперше в студії нашого радіо. Відповідно, твої пісні ми знаємо, твої пісні у нас лунають в ефірі. І от я більш впевнена, що пісня, яку ми сьогодні презентуємо, стане черговим, давай так, хітом в ефірі нашого радіо.
4: Ой, дай Боже!
3: Так, дай Боже! Пісня називається «Магнітом».
4: Mm-hmm.
3: Так, давай примагнічувати вушка зараз наших слухачів до приймачів, щоб вони розуміли, про що пісня. Розкажи про неї.
4: Ну, по-перше, магнетизм – це ж про що? Це

0: про емоцію та про почуття, яких не видно.
1: Є
0: от
1: таке?
0: Тебе тягне, тягне, ти не можеш зрозуміти чого, як, а тебе тягне до людини.
1: Так.
0: І це саме про те, коли треба не стримуватись, а піддатися почуттям і вже йти в ті почуття. І якщо вже тягне, то вже здатися.
1: Ой, а чи треба здаватися, знаєш? Чи все-таки треба трішечки...
0: Повоювати?
1: Да.
0: Ну,
1: це давай так, з твоєї точки зору.
0: А з моєї точки зору, по-перше, треба піддаватися почуттям. По-перше, є ж таке правило, що тіло ніколи не бреше.
1: Є таке.
0: І якщо тебе тягне, якщо тобі подобається запах у людини, якщо тобі подобається абсолютно все, то ну, чого це зупиняти?
1: Краще, навіщо? Краще і поганий досвід, але це нехай буде досвід, ніж ніякого.
0: А немає поганий або добрий досвід, це вирішує тільки людина.
1: Ну, я думаю, дівчата мене зрозуміють.
0: Так, так, так. Ну, звісно.
1: Але все-таки ми про романтику тут говоримо. Ми говоримо про
0: любов.
1: Про любов, про неймовірні почуття, які виникають між двома людьми, тому ми обов'язково будемо слухати цю пісню. І також, давай так, тебе давненько в студії нашого радіо не було. І тих, кого давненько не було, я завжди питаю, де ти був?
0: Був останній раз, по-перше, в квітні.
1: Ну,
0: давно. По-друге, я запустив свій проект Alter Ego, яке називається під назвою Кілігін. Це моє справжнє прізвище. А якщо йогін – це про абсолютно усі почуття, і про поплакати, і про танцювати, і про попросити пробачення, ну, дуже багато всього, то проект Кілігін – це таке легке, світле, швидке та мотивуюче. Тобто, коли хочеться відпочити мозком та віддатися танцю наповну.
1: А чого ти вирішив все-таки от відкрити своє альтер-еко, відкрити інший проєкт? Давай так.
0: Я захотів трошки інакше поставитися взагалі до написання пісень. Тобто, я зараз приймаю участь у створенні аранжування, у створенні там, що там десь, який звучок, у зведенні. Абсолютно в усьому.
1: Так.
0: Тобто це більш такий діджитал-проект. Ми дивимося в тіктосі, в соціальних мережах, що людям заходить, що не заходить. Тобто це просто зовсім інший підхід до творчості. От і все.
1: Клас. Тобто ми будемо з одного боку бачити магнетичного, такого
0: пристрасного,
1: пристрасного йогіна, а з другого боку будемо бачити такого веселого хлопця, який може нас розвеселити, подарувати емоції. Я правильно розумію?
0: Так, так.
1: Чудово. Так. І знаєш, що мені подобається? Що в наших слухачів буде вибір, якого співака їм слухати.
0: От, так і це ж круто. А може вони захочуть слухати і Кілігіна, і Йогіна?
1: А все може бути, слухай. І вони так будуть, знаєш, поруч в плейлисті. Це буде взагалі щось фантастичне. Тому я пропоную не затримуватися, бо нам є що послухати. До речі, якщо ми заговорили про твій новий проєкт, скажи, коли вже нам чекати першу прем'єру?
0: Вже перша прем'єра була.
1: Ага.
0: Вона
1: тільки не в студії нашого радіо.
0: Так, вона була місяць тому.
1: Так.
0: Вона вже є абсолютно на усіх музичних майданчиках. Пісня тоді називалася «П'яна вишня». Можна вже подивитися і послухати.
1: Люблю ці два слова.
0: «П'яна вишня»? Щось нагадує.
1: Є таке.
0: Так, а зараз, друзі, я хочу для вас презентувати пісню «Магнитом». Віддайтеся почуттям. Давайте жити це життя тут сьогодні і зараз. А почуття та емоції – це є наше життя. Давайте дозволяти самому хоча б собі їх відчувати.
1: Тому дозволяємо, друзі, поринаємо почуття абсолютно повністю і презентуємо абсолютно нову роботу. Я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі нашого радіо. Йоген «Магнітом», друзі, слухаємо, магнетуємось, якщо можна так
0: сказати. І танцюємо.
1: Танцюємо, насолоджуємось і зовсім скоро з вами знову почуємось.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама. На нашому радіо.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування.
0: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи та вання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».

0: Фанта?
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
7: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
2: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо
3: представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
15: Завчасно все взяти на промі.
14: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок – всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Друзі, а ми з вами тільки що слухали просто неймовірну роботу від Злати Огнівіч, яка називається «За літом і весною». Так от, скажу вам про те, що я не знаю, що там за літом, що там за весною, але точно знаю, друзі, що принаймні дуже на те сподіваюся, що попереду нас з вами чекає просто прекрасне, неймовірне майбутнє. І ми з вами будемо щасливі і неймовірні. Я дуже сподіваюся, що і зараз ми з вами щасливі і неймовірні, і отримуємо задоволення від цього робочого понеділка, не дивлячись на те, що це понеділок. Якби, і не всі його люблять. Але в будь-якому разі, друзі, проводимо цей день разом. Уже 14.40 на стаційному годиннику. Ще трішечки буде у нас з вами завершення робочого дня. Але продовжуємо працювати на перемогу. Я продовжую знайомити вас із абсолютно новими піснями наших артистів. Але у Злати Огнівіч, до речі, також дуже скоро, я дуже сподіваюся, що буде намічатися якась нова робота. А поки ми ще й досі отримуємо задоволення від тих пісень, які вона випустила. От «Королева драми», знову ж таки «One Day». І мені дуже подобається, знаєте, який вектор взяла співачка. Тому що мені здається, що вона зараз в праймі, так би мовити. Пісні неймовірні, вони і раніше були неймовірні, але зараз, ну, просто щось фантастичне. І вони їй дуже пасують. Тому рухаємось з вами далі. І, звичайно, почуємось буквально за три музичні роботи. Я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою «Замало» в ефірі нашого радіо. І мало нам Макса Барських в ефірі, хоча куди більше. Майже всі його абсолютно нові пісні, які він випустив от буквально за цей рік півроку, всі вони звучать в ефірі нашого радіо. Тож можна сказати, що, звичайно, заполонив Макс Барських точно своїми піснями абсолютно всі плейлисти. Але на те й краще, тому що це класна українська музика, яка вам подобається, нам подобається. Ну і, звичайно, це прогресивна українська музика, від якої ми отримуємо величезне задоволення. Проте, давайте ми з вами будемо рухатись до 15-ї. Нагадаю, що саме о 15-й, друзі, не пропустіть випуск новин черговий, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Це обов'язково, щоб ми з вами були обізнані абсолютно у всьому. Ну і також почуємось з вами вже після 15-ї. Ну і я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, але найближчим часом до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Голосіївський є, Дарницький є, Деснянський, Дніпровський, Оболонь є, Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.
5: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку дітей та педагогів. У прифронтових громадах облаштувати збираються 840 мобільних укриттів. Подбають про навчання. Сховищами зможуть скористатися понад 50 тисяч дітей. А допоможуть втілити проєкт тилові громади. Потрібна сума – близько 1,5 мільярда гривень, кажуть урядовці. Серед викликів також називають ситуацію з підручниками. Росіяни за останній час знищили більше 1 мільйона примірників. І про допомогу міжнародних партнерів. Одразу 3 країни поповнили фонд підтримки нашої енергетики. Естонія та Іспанія перерахували 55,5 мільйонів євро. І ще 8 мільйонів надійшли від Люксембурга. Фонд створили 2022-го. І з того часу у ньому акумулювали понад 2 мільярда євро. Далі про зрадників. СБУ викрила 2 наркозалежних жінок та чоловіка, які активували для окупантів старлінки. Одна із них намагалася запустити техніку в роботу у Дніпрі, інша зі своїм товаришем у Житомирі. Нині зрадники під вартою, а схеми, які могли призвести до загибелі мирних жителів, правоохоронці заблокували. І про наші гаманці. Ще більше нині заощадимо на помідорах. На оптових ринках за кілограм правлять від 30 гривень. А значить, ціни трохи згодом приємно дивуватимуть у крамницях і на базарах. Аналітики ринку нагадують, помідори вже збирають масово, а попит поки що не дуже великий. І на завершення – зв'язок поколінь «Боротьба за свободу». У Києві можна навідати виставку до Дня Незалежності України. Запрошує центральний будинок художника. Там зібрали роботи майстрів із різних куточків країни. На картинах – воїни, чумаки, дівчата, події 90-х років та Євромайдану. Виставка триватиме до 30 серпня. Вхід вільний.

0: далі. І зрозумів, що наші
1: запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
10: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
9: Легендарний потяг.
11: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
9: Легендарна країна.
11: Зі святом найкраща країна у світі.
9: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
12: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама.
13: Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому

0: і дисципліни.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива – це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: За це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Від творців Приват24.
9: Приватки змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
8: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
8: Реклама.
14: Наших.
15: Я

0: під ковдрою.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, про Альону Маргалієву сьогодні ми вже з вами говорили і спілкувалися з приводу абсолютно нових її пісень, які вона випускає, і які зовсім скоро, знову ж таки, ми будемо слухати тут в ефірі нашого радіо, принаймні, я дуже на це сподіваюся. Але все-таки ми продовжуємо з вами робочий день, 15.39 на студійному годиннику, і зараз інформацію на правах реклами вам розкажу. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю, ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина. Скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами на такій солодкій ноті ні, прощатися не будемо, а будемо, знову ж таки, продовжувати слухати найкращу музику і далі. Ліда Лі з роботою танці, Скрябін, місця щасливих людей. Все це буде в ефірі нашого радіо обов'язково. Ну, а потім ми після цих двох чудових робіт почуємося і будемо рухатися з вами, знову ж таки, до майже завершення робочого дня. Як мінімум, точно до 16-ї. Тож будьте разом зі мною, друзі, обов'язково зовсім скоро почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Голосіївський є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що Скрябіна з роботою місця щасливих людей в ефірі нашого радіо. Я дуже сподіваюся, що у кожного із вас є місце, в якому ви почуваєте себе щасливими, в якому ви повертаєтесь туди, до тих спогадів, де ви були щасливими, і яке точно наповнює вас силою, як ментальною, так і фізичною. Тому, якщо ще нема у вас такого місця, будь ласка, знайдіть його обов'язково. А для того треба досліджувати місцевість, на якій ми живемо, або взагалі. В принципі, друзі, пам'ятайте, місця своєї сили і місце щасливої людини можна знайти. Своє воно у кожного є. Але ж ця пісня, про яку ми з вами тільки що послухали, «Місця щасливих людей» від Скрябіна, вийшла у 2012 році, увійшла до альбому «Радіо Любов». І ми, звичайно, з вами маємо можливість насолоджуватися такою прекрасною музичною спадщиною від Андрія Кузьменка. Тому також не забувайте, що у нас відбувається в Україні і світі. Тому я в чергове вам нагадаю, друзі, про те, що о 16-й, як вже і заведено, не забудьте послухати черговий випуск новин, щоб знати, знову ж таки, що навколо нас з вами відбувається. А мене звати Таня Малініна. Я з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині після 16-ї. Тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі до 24 зросла кількість травмованих унаслідок ударів загарбників. Серед поранених і двоє дітей, уточнюють представники громади. Ворог атакував місто кабами. Пошкоджено будинки та машини. Далі про оживлення. Серпневу спеку нам вдалося пережити без відключення електрики. У Міненерго кажуть, усе завдяки корекції графіків ремонтів на електростанціях, додатковим потужностям газової генерації та збільшенню імпорту світла. Сьогодні погодинних відключень енергетики не обіцяють, але просять ощадливо користуватися струмом. А ось щодо погоди, виснажливої спеки під 40 за Цельсієм синоптики цього тижня не обіцяють. І про підтримку наших видавців. Після низки атак на склади із літературою залізничники вирішили зарадити з продажем видань. Під час купівлі квитка онлайн пропонують придбати і книгу, яку провідник передасть на початку мандрівки. Сервіс діє на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у ключових флагманських потягах внутрішнього сполучення, зокрема із Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Через російські удари по складах і друкарнях Україна втратила понад 10 мільйонів книг. І про врятоване життя. В Україні вперше трансплантували легені дитині. Новий орган отримала 13-річна Дана. Складне хірургічне втручання тривало майже 8 годин, кажуть у столичному інституті серця. Пацієнтка опритомніла, почувається краще, додають лікарі. І наостанок американське місто Чикаго офіційно проголосило серпень місяцем України. Рішення погодив міський голова. Каже, так хотів підтримати українців і відзначити місцеву діаспору. До речі, американський штат Іллінойс теж проголосив серпень місяцем незалежності України.
0: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
4: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
15: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
14: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
16: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
18: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді «Цитирезин Тева». До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє.
20: майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей. Слухай.
2: Наш

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: сльози.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Ну що ж, друзі, хвилиночку тому ми з вами послухали чудову роботу від Макса Барських, яка називається «Сльози». І давайте я вам нагадаю про те, що, друзі, звичайно, ця пісня є в чарті найкращих. Топ-10 знай наших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15-й, з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Так от, власне, і там є і Макс Барських зі своєю роботою «Сльози». Точніше, він був на третій позиції. А от на якому місці, на якій позиції він буде саме на цьому тижні, ми з вами дізнаємось вже в п'ятницю, як і заведено о 15-й, з повтором в суботу о 12-й. Тож дочекайтеся і продовжуйте слухати свої найулюбленіші пісні. Ну а ми з вами рухаємось далі. І далі в нас Вікторія Ніро з роботою «Питань нема», Клавдія Петрівна «Знайди мене» та Вікі Роуз «Міліметри». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім з величезним задоволенням вас тут в ефірі чекатиму я, Таня Малініна. Тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, в ефірі нашого радіо тільки що була прекрасна Вікі Роуз з роботою «Міліметри». І, до речі, Вікі Роуз частенько тут в студії нашого радіо з'являється, і ми маємо можливість з вами послухати абсолютно всі її нові роботи. І от одна з них, власне, тільки що була в ефірі нашого радіо, тому що пісня ця вийшла доволі недавно. Ну і знову ж таки, ми з вами її послухали. Але ми наближаємось до 17-ї. Я нагадаю, друзі, що саме о 17-й. Не пропустіть, будь ласка, черговий випуск нової «Наби знати, що відбувається в Україні і світі». Ну а після нього відразу і прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. Тож, все це буде буквально за 10 хвилин, але до кінця цієї години давайте слухати Mad Hatz XL з роботою «Надія є», Ірина Білик, «Мі Амор», все це буде. Ну а потім вже після 17-ї вас в ефірі чекатиму я, Таня Малініна. Бо буду разом з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож, друзі, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 204-40-40.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останнє. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Херсонщині. Людей вивозитимуть із сіл Краснопільське та Чарівне Борозенської громади. Ситуація з безпекою там складна, кажуть посадовці. Тому жителі просять не зволікати. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 098 958 17 90. Далі вісті із Франції. Наші рятувальники зупинили лісову пожежу, що загрожувала населеному пункту. Полум'я охопило близько гектара території, а спека і вітер лише погіршували ситуацію. Українські ДСНСівці працювали на землі, з повітря допомагали французькі колеги. Лісові пожежі у Франції спалахнули кілька тижнів тому. Затримали понад 400 паліїв, приблизно половина із них неповнолітні. І до справ військових. Останній день на те, щоб підтвердити критичність у підприємство оборонно-промислового комплексу, нагадують у Міноборони. Особливий статус дозволить зберегти бронь працівникам. Якщо не встигнуть, із 1 вересня статус разом із бронею співробітників скасують. Далі про ціни. Інфляція у липні трохи пожвавилась, якщо порівнювати із червнем. Споживчі ціни зросли на 0,3%. Дані оприлюднили у Держслужбі статистики. А ось у річному вимірі інфляція сягає майже 8%. Серед продуктів, які подорожчали найбільше – фрукти, риба та олія, подешевшали яйця, овочі, свинина та сало. І наостанок у Трускавці на Львівщині стару котельню перетворюють на сучасний культурно-мистецький простір. Задум у життя втілює місцевий архітектор Сашко Цюпер. Хлопець давно мріяв оживити занедбану будівлю. Невдовзі там з'явиться сцена для виступів, а поки можна побачити роботи художника Володимира Мудрака. Згодом споруду прикрасить мурал.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
10: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал. Ерготцетал від алергії красотал. Ерготцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. З проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Цей понеділок нехай нам з вами запам'ятовується тільки чимось хорошим, навіть якщо цей день у вас проходить, трішечки складно. Проте, друзі, зараз на правах реклами вам розкажу інформацію. Настрій стає набагато краще, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі сталію. Каштан, фісташка, малина, скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами вже традиційно. За 10 хвилин почуємось, завершимо робочий понеділок, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ну що ж, друзі, робочий понеділок майже завершено, але я щиро сподіваюся, що у вас є якісь приємні плани для того, щоб цей понеділок перестав бути важким. І взагалі, давайте розвінчувати міф про те, що понеділок – день найважчий у тижні. Тому давайте краще продовжувати його тільки гарною українською музикою, хорошими спогадами і хорошими планами. Тому нагадаю вам про випуск новин о 18 і останній на сьогодні, щоб ви знали, що відбувається в Україні і світі. Прогноз погоди також не забудьте послухати. Ну і бажаю вам неймовірного, класного, чудового вечора без тривог. Мене звати Таня Малініна і кажу вам бувайте до завтра.
1: Реклама на нашому радіо. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Людина загинула, ще трьох поранено у Нікополі на Дніпропетровщині унаслідок російської атаки. Окупанти били і по Кушугуму на Запоріжжі, травмували двох жінок та чоловіка. А в обласному центрі Запоріжжя прибирають на локаціях після прильотів КАБів. Поранено 24 людини, зокрема і двох дітей. І вісті від наших оборонців. Заперечують інформацію низки медіа про одномоментний залп росіян по Україні із 200 балістичних ракет. Зі слів командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, Росія дійсно працює над нарощуванням залпу. Однак мова про ракети різних типів, які запускатимуть із різних носіїв. А перекрутили його ж слова з інтерв'ю іноземному виданню. Броуді попросив не поширювати перебільшені заголовки. Далі про те, як готуємося до зими. Одразу 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії. До Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки. Допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати, якщо станеться щось надзвичайне. І про підтримку наших видавців. Після низки атак на склади із літературою залізничники вирішили зарадити із продажем видань. Якщо мандрівник купуватиме квиток онлайн, йому запропонують оплатити і бажану книгу, а провідник передасть на початку мандрівки. За останні кілька тижнів загарбники своїми ударами по складах і друкарнях спалили понад 10 мільйонів наших видань. І наостанок про космічні видива. Надвечір 12 серпня можна буде побачити астрономічний молодик. Місяць у цей час буде між Землею та Сонцем, і з нашої планети здаватиметься майже невидимим, а нічне небо залишиться без яскравого місячного сяйва. А це ідеальні умови, щоб насолодитися метеорним потоком Персеїди та Чумацьким шляхом.
0: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно. Гарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
8: «Приват». Скоро на всіх екранах смартфонів.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
15: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
1: Реклама.

0: проекту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 22 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама на нашому радіо.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: OTP-банк реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмар з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

радио. Знай наших.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
6: Наше.
0: Наше.
6: Наше
0: радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: тепер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду і де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 22-31 тепла. У центрі сонячно, до 32 із позначкою плюс. У східних областях малохмарно, подекуди дощитиме, до 31 тепла. На півдні та в Криму ясно, місцями невеликий дощ, 31. У Києві у вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Adi Unix Bank». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на unixbank.ua.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Реклама на нашому радіо. Oxford Medical 204-40-40. 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо.
3: Я буду

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Оцепі-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 613-02-02 від 12.06.2017.
17: Реклама.
18: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на метро.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Фільм «Потяг Червона Рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
3: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
2: Легендарний потяг.
4: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
2: Легендарна країна.
4: Зі святом найкраща країна у світі.
2: «Потяг Червона Рута» у кіно з 20 серпня.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Наша

0: Реклама на нашому радіо. Oxford Medical 204-40-40.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо.
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
4: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
3: Легендарний потяг.
5: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
3: Легендарна країна.
5: Зі святом найкраща країна у світі.
3: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
2: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наш

0: реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.
6: Я

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучно вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... Слухаємо.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.